Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež udeležencem plenarnega zasedanja oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu, ki je del dikasterija za evangelizacijo. Vera se prenaša prek srečanja z ljudmi in skupnostmi, ki živijo evangelij. Sveti oče italijanskim škofom, prioriteta je evangelij, imeti pogum za bistveno. Spominska žalna slovesnost v spomin na umorjenega profesorja dr. Lamberta Erliha.
4: Sveti oče se je v četrtek 28. maja srečal z udeleženci plenarnega zasedanja dikasterija za evangelizacijo oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu. Uvodoma se je navzočim zahvalil za izjemno delo, ki so ga opravili med lanskim jubilejnim letom.
5: Abbiamo vissuto un tempo di grazia che ha visto giungere a Roma milioni di pellegrini.
4: Živeli smo čas milosti, v katerem je v Rim prišlo na milijone romarjev, več kot 33 milijonov. Ta dogodek je zahteval veliko organizacijskega truda, ki se je izrazil v gostoljubnem sprejemu na različnih področjih in predvsem v pozornosti na duhovno razsežnost zaradi preobilja darov, ki jih je Gospod izlil na vernike. Cilj svetih vrat štirih papeških bazilik ni preprečil, da bi sveto leto intenzivno živeli v krajevnih cerkvah. Po vsem svetu je upanje postalo protagonist krščanskega življenja. Poudarek, ki je bil namenjen tako imenovani mlajši sestri, ki skoraj neopazno vleče za seboj dve starejši, to sta vera in ljubezen, je treba še naprej oznanjati in živeti intenzivno ter odločno. Svet je bolj kot kdajkoli prej žejen upanja. Želi živeti v miru in v prepričanju, da je zauzemanje za izgradnjo mesta vrednega Božjih otrok ne le mogoče, ampak tudi realno, saj je prežeto z upanjem, ki ponuja resnične, ne pa iluzorne cilje. Zato ne prekinjajmo tega oznanila, ki ga podpira obljuba Gospoda Jezusa, da bo ostal vedno z nami. To oznanjevanje postane vidno v pričevanju, ki smo ga poklicani dati, da bi bili učenci zvesti njegovi besedi. V nadaljevanju je papež Leon XIV. Dejal, da je evangelizacija še naprej temeljni razlog za vsakršno delovanje vesolne cerkve in lokalnih skupnosti. Samo tako se vera vedno znova odkrije vsej svoji lepoti in najbolje izraža svojo verodostojnost. Po besedah svetega očeta oznanjevanje evangelija, ki vliva upanje, ni utopičen predlog, ampak pričevanje, ki privlači, saj izraža klic k ljubezni in resnici.
5: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente.
4: Ne smemo podcenjevati dejstva, da je zlasti v zahodnih državah kriza vere skupaj z drugimi družbeno-kulturnimi dejavniki povzročila splošno versko brezbrižnost. Mnogim se vera ne zdi več pomembna za njihovo življenje. Skrita nevarnost, katere resnosti se ne zavedamo vedno, je ta, da se izgubi dih za tisto, kar je najbolj človeško. To je iskanje smisla. Velika bivanska vprašanja ostajajo nerešena, medtem ko se širi tehnološka kultura, ki bi morala odgovoriti na vsako potrebo. Tudi v tem kontekstu lahko srečanje s Kristusom vrne polnost pomena in vrednosti življenju ljudi, cerkev pa ponovno odkrije večno aktualnost naročila, ki ga je prejela od ostalega Gospoda. Nihče je ne more nadomestiti v tem poslanstvu, ki je tako nujno kot potrebno za zagotovitev zanesljivih temeljev za prihodnost človeštva, da bo to prihodnost miru, pravičnosti, svobode in bratstva. Sveti oče je zatem spomnil, da je bilo na konzistoriju januarja letos izpostavljeno, da apostolska spodbuda Evangelii Gaudium papeža Frančiška še naprej predstavlja odločilno oporno točko. Ne uvaja samo novih vsebin, ampak vse osredotoča na kerigmi kot srcu krščanske in cerkvene identitete. Ob tem je navzoče povabil naj tudi sami pri svojem delu na vseh ravneh ponovno vzamejo v roke ta dokument, da bi spodbujali kristocentrično in kerigmatično poslanstvo, ki izhaja iz srečanja s Kristusom, ki more preoblikovati življenje.
5: Grande attenzione merita la forte richiesta di spiritualità.
4: Posebno pozornost zasluži močna potreba po duhovnosti, ki se širi predvsem med mladimi in se je jasno pokazala ob jubileju mladih. Nova generacija nima zadržkov do evangelija. Nasprotno. Mnogi ga želijo bolje spoznati, ko ga ponovno odkrijejo, saj čutijo, da se v njem skriva skrivnost resnične sreče. Prepričan sem, da je vaš dikasteri posebej pozoran na to vprašanje, pri katerem naši sodobniki vedno bolj ustrajajo in ki terja verodostojen in dosleden odgovor. Evangelizacija se ne opira na učinkovitost struktur ali družbeno pomembnost, niti na soglasje, ki ga je mogoče v določenem trenutku pridobiti. To, kar ostaja bistveno, je zaupati vodstvu Svetega Duha. Slediti potem, ki jih on kaže, da bi mnoge privedli k Kristusu, k njegovi besedi, ki rešuje, k njegovi ljubezni, ki prenavlja življenje. Evangelizacija se mora danes še posebej soočiti tudi s spremenjenimi razmerami in z dinamikami pri prenašanju vere iz roda v rod. V nekaterih delih sveta se je to prenašanje skoraj da ustavilo, zato se je potrebno spopasti z novimi izzivi. Razlogi za takšno stanje so znani in številni. V mlajših generacijah je razvidna tako imenovana duhovna revščina, pomankanje motivacije in sredstev, da bi v polni svobodi dozoreli v tisti zavezanosti veri, ki daje življenju smisel. Bogu hvala, po vsem svetu obstajajo številne in raznolike izkušnje, prek katerih se krščanske skupnosti, združenja, gibanja in cerkvene skupine srečujejo z mladimi, jih poslušajo in se z njimi pogovarjajo. Kulturno ozračje, ki prevladuje v hipermedijskih in potrošniških družbah, zmanjšuje sposobnost potrpežljivega učenja in napornega osebnega iskanja resnice z vztrajnostjo in kritičnim čutom. Obstaja nevarnost, da se bo vsako sporočilo dojemalo kot eno izmed mnogih mnen. Po besedah papeža Leona XIV. Prenos vere nujno poteka prek srečanja z ljudmi in skupnostmi, ki izražajo veselje krščanske vere in doslednost evangelskega sloga življenja. Dejal je, da krščanstva ne moremo narediti privlačnega tako, da razvodenimo vsebine in omilimo zahteve, ampak tako, da s skromnostjo in ponižnostjo pričujemo pot, resnico in življenje, ki je spreobrnilo in posvetilo toliko ljudi. Ob tem je sveti oče navedel citat papeža Benedikta XVI., ki je zapisal: "To, kar potrebujemo v tem trenutku zgodovine, so ljudje, ki svojo razsvetljeno in živeto vero v tem svetu pričujejo o verodostojnosti Boga. Potrebujemo ljudi, ki imajo pogled usmerjen naravnost v Boga in se od njega učijo prave človečnosti. Potrebujemo ljudi, katerih razum osvetljuje Božja luč in katerim Bog odpira srce, tako da bi mogel njihov razum govoriti razumu drugih, ter bi njihovo srce odpiralo srca drugih. Samo prek ljudi, ki se jih je Bog dotaknil, se lahko Bog vrne k ljudem. Zato svetost življenja ostaja vedno najbolj prepričljiva oblika lepote krščanske vere, ki presega čase in se ponuja vsaki kulturi." Zatem je papež Leon XIV. Spregovoril še o pomenu kateheze, ki odločilno zaznamuje življenje cerkve v njenem prizadevanju za vzgojo in prenašanje vere.
5: Un'attenzione peculiare è dovuta nei confronti dei catecumeni, che è numero sempre più significativo, chiedono il battesimo.
4: Posebno pozornost je treba nameniti katehumenom, ki v vedno večjem številu prosijo za krst. Veselo služenje skupnosti pri sprejemanju in spremljanju katehumenov se ne sme končati slovesnostjo zakramenta. Enako odgovorna je tudi naslednja naloga, namreč ponuditi okolje, v katerem se uresničijo pričakovanja, ki so jih pripeljala k odločitvi za Kristusa in njegovo cerkev. Dožnost ohranjanja žive odločitve za vero, sprejeto s krstom, zlasti za župnijske skupnosti, pomeni, da si morajo vedno prizadevati za visoko raven krščanskega življenja, da se novokrščencem zagotovi prostor za dosledno rast, ki je sad medosebnih odnosov, živetih v ljubezni in medsebojnem služenju. Podobno skrb je treba nameniti fantom in dekletom, ki prejmejo zakrament birme. Spodbujam številne pobude, ki jih spremljajo na nadaljevanju poti vere za njihovo človeško in krščansko rast. Te pobude postanejo resnično učinkovite zaradi pozornosti namenjene vsakomu od njih osebno, kar je odsev edinstvene in osebne Gospodove ljubezni.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
2: Sveti oče je v četrtek 28. maja sprejel avdienco italijanske škofe, ki so se v Vatikanu udeležili generalnega zasedanja italijanske škofovske konference. Izpostavil je prioriteto Evangelija ter dejal, da je njihova prva naloga imeti Gospodov pogled. Med drugim jih je pozval k poglobljenemu poslušanju, kjer je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva in se zato zna prenavljati. Leon XIV. Je dejal, da v današnjem kompleksnem času vidimo veliko znamenj, ki nam govorijo o utrujenosti, fragmentaciji in osamljenosti. V naših krščanskih skupnostih lahko včasih opazimo napor pri posredovanju vere, težave pri vključevanju novih generacij.
5: Ma il Vangelo ci riscuote. Gesù guardando le folle non vedi un problema da risolvere.
2: A Evangelij nas pretrese. Ko Jezus gleda množice, ne vidi problema, ki ga je treba rešiti, ampak vidi žetev, vidi Božje polje. Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Neutrudni sejalec, Bog, vsak dan odhaja v svet in darežljivo trosi v srca željo po neskončnem, po polnem življenju, po rešitvi, ki osvobaja.
5: Sì, grazie a Dio, la messa è molta.
2: Da, hvala Bogu, žetev je velika.
5: Il nostro primo compito è questo.
2: Naša prva naloga je tole, prisvojiti si Gospodov pogled. Ne se samo pritoževati nad otrdelo zemljo, ne se le ustaviti pri statističnih podatkih, ampak z očmi ostalega znati videti žetev, ki nam jo pripravlja sam Bog. Predragi bratje, je dejal papež, naj nam Sveti Duh podari srca, ki so ognjevita zaradi Kristusove gorečnosti in naj spodbudi številne in svete delavce, da bodo delali z nami. Nadaljeval je, da je pri tem pogledu prioriteta Evangelij, kajti vera se rojeva iz Evangelija kot živo srečanje s Kristusom, mrtvim in ostalim, navzočim v svoji cerkvi. Danes, v kontekstu, v katerem smo poklicani delovati, soočeni z drugimi življenjskimi perspektivami in antropološkimi izzivi brez primere, je ponovna postavitev Evangelija v središče dar, ki daje navdušenje našemu življenju kot škofov in nujnost, ki nas žene naprej. Papež je zbrane italijanske škofe povabil, naj si zastavijo naslednje vprašanja. Kateri obraz Boga razkrivamo v pridiganju, katehezi, liturgiji, karitativnih delih in življenju naših skupnosti? Na kakšen način spodbujamo srečanje s Kristusom? In kaj danes pomeni za nas in za naše cerkve, da druge uvajamo v krščansko življenje? To so vprašanja, ki si jih moramo kot duhovniki vedno zastavljati, ne da bi jih kdajkoli jemali za samoumevna. Obnovljena pozornost do krščanskega uvajanja torej ne more biti mišljena le kot priprava na zakramente. Je naročje, v katerem skupnost vzgaja v veri in uvaja v velikonočno življenje, v občestvo z Gospodom, v cerkveno bratstvo. Gre za ponovno odkritje krsta kot žive in eksistencialne resničnosti, pri čemer se je papež skliceval na sklepni dokument 16. zasedanja sinode škofov, ki trdi, da je krst mogoče v polnosti razumeti le znotraj krščanskega uvajanja oziroma poti, po kateri nas Gospod po službi cerkve in daru duha uvaja v velikonočno vero in nas vključuje v trinitarno in cerkveno občestvo. Gre za pomemben poudarek, ki pot, ki se začne s krstom, umešča v notranjost cerkve, ki veruje, obhaja, spremlja in ustvarja. Cerkev, ki se z občudovanjem veseli mladih in odraslih katehumenov, je po njihovem začetnem zagonu na to sposobna podpirati njihovo vztrajnost, je poudaril Sveti Oče.
5: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Vera se posreduje in raste tam, kjer obstajajo žive in velikodušne skupnosti, sposobne moliti in poslušati. Skupnosti, v katerih Božja beseda ne ostaja na obrobju, ampak osvetljuje odločitve, kjer je Evharistija resnično vir in vrhunec, kjer revni niso zunanji prejemniki pomoči, ampak bratje in sestre, po katerih nam Gospod govori, kjer so mladi obrazi, glasovi in zgodbe, s katerimi se pogovarjamo, kjer družine niso prepuščene same sebi in rane niso skrite, ampak se v ponižnosti prinašajo pred Gospoda, kjer vera postane dejavno prizadevanje v družbi, politiki in kulturi.
5: Proprio per questo noi vescovi siamo chiamati a un ascolto profondo.
2: In prav zato smo mi, škofje, poklicani k poglobljenemu poslušanju. Poslušati Božjo besedo, poslušati Božje ljudstvo in torej poslušati znamenja časov. Poslušati tudi to, kar postavlja pod vprašaj naše pastoralne navade. Ker je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva in se zato zna prenavljati. Sveti oče je nadaljeval, da je prav to smisel sinodalne poti, ki mora sedaj postati stalni stil. Drugi vatikanski koncil nas je spomnil, da je Bog želel posvetiti in rešiti ljudi neločeno in brez kakršne koli vezi med njimi, ampak tako, da jih je združil v ljudstvo, ki ga priznava v resnici in mu služi v svetosti. Sinodalna cerkev je tista, v kateri lahko vsakdo v skladu s svojo poklicanostjo ponudi dar, ki ga je prijel od Svetega Duha za skupno izgrajevanje. Soudeleženost torej ni neka ugodnost, je zahteva občestva in poslanstva in mora zato postati metoda, odgovornost, preverjanje pri vključevanju različnih karizem in služb ter ob spoštovanju naloge škofa. Leon XIV. Je zbranim škofom dejal, da Gospod od nas ne zahteva, da rodovitnost cerkve merimo z merili številk, vidnosti ali vpliva.
5: Quando guardiamo con gli occhi di Dio, scopriamo che egli ha scelto la via della piccolezza.
2: Ko gledamo z Božjimi očmi, ugotovimo, da je izbral pot majhnosti, da bi prišel med nas. Ta logika majhnosti je prava moč cerkve. Ta se namreč ne nahaja v njenih virih in strukturah, niti sadovi njenega poslanstva ne izhajajo iz številčne podpore, gospodarske moči ali družbene pomembnosti. Cerkev, nasprotno, živi v luči jagnjeta in zbrana okoli njega jo po poteh sveta žene moč Svetega Duha.
5: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Imejmo pogum za bistveno, pogum skupnosti, ki se manj ukvarjajo z ohranjanjem vsega, kar je in so bolj svobodne pri oznanjevanju Kristusa. Pogum kateheze, ki naj je pot uvajanja in trajne formacije v krščanskem življenju. Pogum gostoljubnih in misionarskih župni, kjer se družine zbirajo in obnavljajo življenjsko silo Evangelija. Pogum živahnih, participativnih organizacij. Pogum za poslušanje mladih, ne da bi krotili njihova vprašanja, pogum, da se pustimo evangelizirati revnim, pogum nacionalne strukture, ki je vedno bolj v službi misionarskega občestva cerkva v Italiji. Ljudstvo se rodi iz mater in očetov v veri, iz skupnosti, ki govorijo s svojim življenjem, še preden z besedami, našli smo Mesija. Takšno pričevanje potrebuje Italija.
3: Društvo Združeni obliki sprave in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani sta 26. maja na Streliški ulici v Ljubljani, kraju atentata na profesorja dr. Lamberta Erliha, velikega Slovenca, ki so ga leta 1942 umorili komunisti, pripravilo vsakoletno spominsko žalno slovesnost. Na to je sledila maša v ljubljanski stolnici, ki jo je daroval upokojeni nadškof dr. Anton Stres. V uvodu v mašo je profesor dr. Roman Globokar mučeniško smrt Lamberta Erliha predstavil kot tisto, ki je v sebi nosila moč za samostojno Slovenijo. Vernike je povabil k samorefleksiji o svojem osebnem in družbenem poslanstvu, prispevku skupnemu dobremu, spodbujanju dobrega v narodu in nadaljevanju dediščine Lamberta Erliha. Nadškof Stres je v pridigi poudaril, da spomin na Erliha ni samo zgodovinski spomin, je tudi moralno in duhovno vprašanje, vprašanje resnice, vprašanje človekovega dostojanstva in tudi vprašanje narodne sprave, ki brez resnice nikoli ne more postati resnično. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: кардинал Гуджероти, новому калдейскому патриарху, охранять известово и служение. Прислухнули бомо на далеванию первой окружницы Леона 14 с насловом «Magnifica Humanitas».
1: V petek 29. maja do povdan je v katedrali svetega Jožefa v Bagdadu potekalo ustoličenje bagdadskega kaldejskega patriarha njegove blaženosti Polisa III. Nona. Slovesnosti se je udeležil tudi kardinal Claudio Guggeroti, prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, ki je nagovoril novega patriarha. Uvodoma je dejal, da gre za zgodovinski dan za kaldejsko in vesolno cerkev, pa tudi za plemenito iraško deželo. Na slovesnosti so se zbrali visoki predstavniki cerkve, drugih verstev, civilne oblasti ter predstavniki družbenih in diplomatskih institucij. Kot je poudaril prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, je tudi sam vesel, da je navzoč v imenu svetega očeta Leona 14., ki novemu patriarhu čestita in mu izraža svojo solidarnost v prizadevanju za življenje v polnem občestvu in bratsko podporo za dobro vseh. Zatem se je kardinal Guggeroti zaustavil ob zgodovini kaldejske cerkve, ki je po njegovih besedah v mnogih pogledih presenetljiva in prežeta s skrivnostjo. Gre za cerkev apostolov in prvih naslednikov apostolov, ki svoje korenine črpa neposredno iz Jezusove dežele. Gre za izjemno misijonsko deželo, ki je dosegla najbolj oddaljene kraje sveta in oznanjala Kristusov evangelij najrazličnejšim ljudstvom, pogosto z izjemno bogatimi sadovi. To misijonsko oznanjevanje ne izhaja iz politične moči, ampak ga politična moč pogosto občuduje zaradi njegovega izjemnega prepričanja, bogatstva nauka, kulture in jasnosti običajev. Gre za cerkev, ki je v okviru kraljestev, ki so bila pogosto nekrščanska, uspela svoje sinove postaviti na položaje visokih dostojanstvenikov. Prefekt je poudaril, da se je to zgodilo že precej pred prihodom predstavnikov zahodne cerkve, ki so z občudovanjem opazovali moč in odločnost njihovih prednikov. Kaldejska cerkev se je razvila tudi na institucionalni ravni in dala zagon filozofski in teološki razpravi na najvišji ravni v samostanih ter na znanih in cenjenih univerzitetnih središčih z delom prevajalcev antičnih spisov grške kulture, ki so tako skupaj z drugimi znanimi arabskimi prevajalci delovali kot most do evropskega sveta. In sicer zato, da bi van prenesli tisto slavno kulturo, ki so jo v mnogih pogledih posnemali in izsledili tudi v rimskem svetu, ter kasneje nekateri najbolj ugledni teologi zahodne katoliške cerkve. Cerkve v Južni Indiji še danes živo pričujejo o tem, kako je pečat kaldejske cerkve združil in oblikoval eno najplodnejših in najbolj fascinantnih krščanstev na svetu. Drugi pomemben vidik zgodovine kaldejske cerkve je po kardinalovem prepričanju mučeništvo. Junaško pričevanje, dosledno in zvesto, vse do nedavne preteklosti. V današnjem času pa so predstavniki te cerkve zaradi nestabilnosti našega dragega in ranjenega bližnjega vzhoda še bolj navzoči v različnih deželah po vsem svetu. Gre za navzočnost, ki je sprejeta in cenjena, občudovana tudi zaradi svoje sposobnosti prilagajanja novim okoljem in novim situacijam, hkrati pa zelo tesno povezana s svojimi koreninami, svojo zgodovino, svojo tradicijo, je izpostavil kardinal Guggeroti in se na novega bagdadskega kaldejskega patriarha obrnil z naslednjimi besedami. Danes je resnično ganljivo biti prisotni pri tem dogodku, s katerim vam Sveti Duh zaupa vlogo očeta in voditelja kaldejske cerkve. Izročena vam je ta izjemna dediščina, ki je danes, kot bi rekel apostol, pogosto hranjena v glinastih posodah zaradi negotovega splošnega položaja v državi in predvsem v regiji, v kateri se ta nahaja. Na vas s polnim zaupanjem gledajo vaši škofje, ki so vas izbrali, duhovniki, redovniki in redovnice, ter to celotno čudovito božje ljudstvo, ki v kontinuiteti nalog, ki so vam bile dodeljene, vidi trajno očetovsko

0: oko Boga, ki ne zapusti tistih, ki mu pripadajo. Prosimo vas, da ostanete zvesti izročilom te vaše cerkve, da jih z veseljem podelite z drugimi cerkvami in vsemi verskimi skupnostmi, da bi s svojim pričevanjem naredili svet boljši, bolj veder in odprt za upanje, bolj sposoben rasti in predvsem, da bi bil bolj udano usmerjen proti nebeškemu kraljestvu in ponovnemu prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko bo prišel v slavi, da vzame zvitek zgodovine in ga izroči v očetove roke. Bogoslužje, kateheza, pričevanje ljubezni, solidarnost z revnimi, kulturna in duhovna formacija duhovnikov, pastoralna skrb za stalno navzočnost med verniki kot resnično ljubeč in skrben oče in brat, ter absolutna prednost oznanjevanja evangelija pred drugimi človeškimi interesi, ki so sicer legitimni, a nevarni, če jih postavimo na prvo mesto. To je duhovni in asketski izziv, še prej kot disciplinski ali politični. Imejte radi te svoje vernike, vaša blaženost. Oni so vaša družina. Sprejmite jih v duhovni objem svoje vsakodnevne molitve in prav tako vsakodnevno pomoč skrbi in solidarnosti. Oni hočejo očeta, učitelja, predvsem pa zgled svetosti. In ne le oni, ampak v tem trenutku vsa cerkev gleda na vas kot na izjemno priložnost za novo pomlad, ki bo svetu prinesla isto hvaležno čudenje, zaradi katerega je v preteklosti toliko ljudstev, vse do Kitajske in Indije, sprejelo vaše pričevanje in so skupaj z vami postali iskalci obličja očeta vsakršnega usmiljenja. Vaša blaženost, vaše ljudstvo je zelo globoko verno. Potrebno je, da s toplino vaše navzočnosti usveti novo življenje, da se potolažijo izgubljena srca, da se opogumi za podajanje na nove poti, pri čemer se bogatstvo izročila udejanja v vsakodnevnih potrebah in izzivih sodobnega življenja. Na to z velikim zaupanjem gledajo predvsem vaši mladi. V nadaljevanju je kardinal Guggeroti patriarhu dejal, da ga sveti oče pričakuje v Rimu, kjer mu bo tudi javno podelil cerkveno občestvo. Vabi ga naj v globoki ponižnosti ohrani polnost svoje avtoritete, da bo izkazoval usmiljeno nežnost izgubljenemu sinu, da bo imel pogum, da se obrne na očeta in se vrne iz svojega razozdanega življenja. Ne želimo in ne moremo sprejeti, da bi se glas kaldejske cerkve utišal zaradi zgodovinskih ali političnih okoliščin. Želimo, da bi ta sveta dežela, še bolj kot v preteklosti, postala romarsko mesto. Ne le krajem starodavne vere, ampak tudi k skupnostim, ki so navdih in vzbujajo občudovanje zaradi svoje zvestobe Kristusu. To niso samo priložnostne besede, ampak izhajajo iz prepričanja, da je vse to mogoče, ker je že shranjeno v srcih vernikov te cerkve in v službi vaših predhodnikov. Služenje duhovnikov, redovnikov in redovnic naj bo naloga vrtnarja, ki skrbi za svoj vrt brez preračunavanja, brez ambicij, brez dvoličnosti, ampak s popolno transparentnostjo glede navad in sredstev, tudi finančnih. Je dejal prefekt in patriarhu zaželel Božjega blagoslova, svetega duha in predvsem vsakodnevne navzočnosti križenega in ostalega Kristusa, edinega gospoda zgodovine in življenja, sodnika sveta in brata v človeštvu. Ob koncu govora je kardinal Guggeroti bagdadskemu kaldejskemu patriarhu zagotovil, da mu sveti sedež ostaja ob strani in je pripravljen sodelovati pri vsem, kar bi lahko pripomoglo h krepitvi tistega, kar tej cerkvi pomaga izpolniti svoje poslanstvo. Leto pa ni omejeno na ozko geografsko ozemlje, ampak se tudi zaradi sedanje diaspore še naprej širi in ostaja vir navdiha za številna ljudstva in posameznike. Da bi se to zgodilo, goreče prosimo Boga, naj ohranja vaše namene in vašega duha služenja v zvestobi Petrovemu nasledniku. V polni kolegialnosti sinodalne izkušnje, ki je tako bogata v vzhodnih cerkvah, v očetovskem ljubečem sodelovanju predvsem škofov, ki se ne čutijo odgovorne le za majhen ali velik del ljudstva, ki jim je zaupano, ampak za celotno cerkev kot nasledniki apostolov. Upamo, da boste lahko živeli v velikem bratstvu. Z veliko razpoložljivostjo in medsebojnim spoštovanjem. da boste odpravili majhne ali velike vzroke za nasprotja in polemike, ter namesto tega živeli v miru, ki izhaja prav iz Evharistije, ki ostaja vir vsakega dobrega dejanja in vsakega pristnega upanja, je sklenil svoj govor prefekt dikasterije za vzhodne cerkve.
1: Prisluhnimo nadaljevanju povzetka prve okrožnice papeža Leona XIV. Z naslovom Magnifica Humanitas. Naslov poglavja: Razvoj se ne meri samo z bruto domačim proizvodom. Digitalno preobrazbo je treba vnaprej voditi po trdnih družbenih merilih, z dostopnim in stalnim izobraževanjem za delavce, s podjetniško odgovornostjo. Papež tudi poudarja, da je nujno potrebno preseči bruto domači proizvod kot parameter stopnje razvoja v neki državi in se namesto tega osredotočiti na dostojanstvo dela, skupno blaginjo, zmanjšanje neenakosti, varovanje okolja. Finance za finance se namreč razlikujejo od financ za razvoj. Po vzoru svetega Pavla VI. Je poudarjena medsebojna odvisnost med mirom in razvojem. V želji po mednarodnem sodelovanju, ki bo sposobno opredeliti skupne strategije, zlasti v korist najbolj ranljivih držav in skupin, saj blaginja prispeva k miru samo, če je razširjena, vključujoča in trajnostna. Naslov poglavja: Družina, primarno družbeno dobro. Okrožnica potem močno opozarja na družino, ki temelji na trdni zvezi med moškim in žensko. Gre za primarno družbeno dobro, osnovno in nenadomestljivo celico vsake skupnostne organizacije, ki jo je treba podpirati tudi s politiko dela v dobro stabilnosti in človeških ritmov, da se zagotovi pravo življenjsko ravnovesje in zaščiti tisto sposobnost graditve prihodnosti, ki družbo naredi rodovitno. Naslov poglavja: Arhitektura vidnosti in tveganja za svobodo. Na koncu je še tema človekove svobode, ki jo je treba zavarovati pred odvisnostjo in spreminjanjem v potrošno blago. V dobi, v kateri so digitalne platforme zasnovane tako, da ujamejo čas uporabnikov in izkoriščajo njihovo krhkost, je nujno treba okrepiti notranjo svobodo vsakogar in se spopasti s tveganjem družbenega nadzora, ki izhaja iz množičnega zbiranja podatkov in uporabe algoritemskih sistemov. Načrtovanje, predvidevanje in usmerjanje obnašanja je nova moč, ki je nevarna za diskriminacijo najbolj šibkih. Papež še posebej obsoja arhitekturo vidnosti, ki nagrajuje in poveličuje samo to, kar je vidno, s tem, da oblikuje mnenja in ustvarja konformizem. Naslov poglavja: Nove sužnosti in novi kolonializem. Umetna inteligenca povzroča nove oblike suženstva, kot je suženstvo zaznamovanih, pohabljenih in iztrošenih teles, tistih, ki delajo na pridobivanju redkih zemelj, ki so potrebne za tehnologijo. Zato je boj proti novim sužnostim drug odločilen preizkusni kamen za etično presojo, digitalne preobrazbe. S tem v zvezi Leon XIV. Poudarja, da cerkev ponovno odločno obsoja vse oblike sužnosti, trgovine z ljudmi in njihovo spreminjanje v potrošno blago. In poudarja, da če se ne odzovemo ali dopuščamo te resne kršitve človekovega dostojanstva, dejansko pomeni, da postanemo sokrivci. Istočasno papež iskreno prosi za odpuščanje za zamudo, s katero je cerkev v preteklosti obsodila bič suženstva. Okrožnica omenja tudi nove redke zemlje moči, oziroma življenjsko pomembne informacije, na primer o zdravstvenem varstvu ali demografiji, ki se uporabljajo za vodenje ekonomskih strategij. Gre za, kot pojasnjuje papež, še neznan obraz kolonializma, ki se polasti podatkov in osebna življenja spremenil v informacije, ki jih je mogoče izkoriščati, kar spletno okolje naredi za prostor plenjenja. Naslov poglavja: Preseganje teorije o pravični vojni. V petem in zadnjem poglavju Kultura moči in civilizacija ljubezni Leon XIV. Svoj pogled usmeri na vojno. Digitalna revolucija spreminja gramatiko konfliktov in brez etičnega pristopa bodo odločitve o življenju in smrti ljudi vedno bolj neosebne, zatekanje k sili pa bo veljalo za takojšno in izvedljivo možnost. V osnovi vsega je kultura moči, ki normalizira vojno in jo rehabilitira kot sredstvo mednarodne politike, ki je naklonjeno ponovnemu oboroževanju. Javno mnenje, ki je v preteklosti vojskovanje videlo samo zadnjo možnost, sedaj obremenjujejo tudi polarizajoče, medijske pripovedi, kot tudi zaskrbljujoča izguba zgodovinskega spomina, zaradi katere smo brez dolgoročne vizije. Posledično danes mir ne razumemo več kot nalogo, ki jo je treba sprejeti, ampak kot začasen premor med spopadi. Zato moramo, poudarja Leon XIV, brez poseganja v pravico do zakonite obrambe v strogem pomenu besede, preseči teorijo pravične vojne in namesto tega spodbujati dialog, diplomacijo in odpuščanje. Naslov poglavja: Noben algoritem ne naredi vojne moralno sprejemljive. Papež ne pozabi obžalovati rasti vojne industrije, tekme v jedrskem oboroževanju, pojava novih oboroženih dejavnikov, vključno z džihadisti, ki hočejo ohranjati spopade kot vir moči in zaslužka. Potem je jasno opozorilo pred orožjem, povezanim z umetno inteligenco, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil za moralno sprejemljivo. Ravno nasprotno, tehnologija spopada ne odtegne od njegove notranje nečloveškosti, lahko pa ga naredi samo hitrejšega in bolj neosebnega, ko zniža prag zatekanja k nasilju in spremeni obrambo v operativno predvidevanje žrtvami, ki so skrčene na podatke. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temelijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temelijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov. Saj vsaka tehnologija, ki olajša napad, ne da bi videli obraz drugega, zniža moralni prag spopada. Naslov poglavja: Kriza multilateralizma. Kultura moči izhaja tudi iz krize multilateralizma in iz pojava neurejene in konfliktne večpolarnosti, v kateri prevlada nezaupanje do drugega. Moč prava nadomesti pravica močnejšega. Logike moči prevladajo nad izgradnjo miru, ki je potisnjena v ozadje, in ustanove, ki so nastale za varovanje skupne usode ljudstev, so sedaj oslabljene, nepriznane v svoji moralni avtoriteti. S tem v zvezi papež za Združene narode in za mednarodni politični sistem želi globoke reforme, ki bodo premagale trenutno krizo vrednot v korist resničnega skupnega dobrega. Naslov poglavja: Neodgovorna realpolitik. Danes se nadaljuje okrožnica, bijajo hibridne vojne, ki vključujejo gospodarsko, finančno, informacijsko področje, izkoriščajo dezinformacije in strah za to, da vplivajo na javno mnenje in predstavljajo rast vojaških izdatkov kot edini odgovor na negotovo prihodnost. Vendar je vse to samo lažni realizem, neodgovorna realpolitik, ki v zavesti ljudi in kulture se je sprijaznjeno z neizogibno vojno in mir opredeljuje kot utopijo. Ne smemo izključevati dejstva, da bi oborožen spopad za nekatere mogel biti orodje za cinično obvladovanje težav, pa tudi način za odvračanje pozornosti od notranjih problemov. Naslov poglavja: Civilizacija ljubezni. Kristjan je poklican, da na to kulturo moči odgovori zgradnjo civilizacije ljubezni. Milost namreč spopada ne odpravlja kot z magijo, ampak ustvarja dejaven odpor proti zlu in presenetljivo ustvarjalnost o dobrem. Vsak je na svojem področju delovanja poklican k odločitvi, ali bo gojil logiko moči, ali bo varoval mir ter z majhnimi dejanji zvestobe in vztrajnosti zajezil razčlovečenje. Papež nakaže 5 poti odgovornosti: razorožitev besed z govorjenjem resnice, graditev miru v pravičnosti, sprejeti pogled žrtev zauzemanjem stališča, ker obstajajo spopadi, o katerih ni prav ostati neutralen. Napadi na civiliste, na bolnišnice, na infrastrukturo prizadenejo samo človečnost in ne morejo vstopati na področje abstraktnih analiz.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: кардинал Гуджероти, новому калдейскому патриарху, охранять известово и служение. Прислухнули бомо на далеванню первой окружницы Леона 14 с насловом «Magnifica Humanitas».
1: V petek 29. maja do povdan je v katedrali svetega Jožefa v Bagdadu potekalo ustoličenje bagdadskega kaldejskega patriarha njegove blaženosti Polisa III. Nona. Slovesnosti se je udeležil tudi kardinal Claudio Guggeroti, prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, ki je nagovoril novega patriarha. Uvodoma je dejal, da gre za zgodovinski dan za kaldejsko in vesolno cerkev, pa tudi za plemenito iraško deželo. Na slovesnosti so se zbrali visoki predstavniki cerkve, drugih verstev, civilne oblasti ter predstavniki družbenih in diplomatskih institucij. Kot je poudaril prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, je tudi sam vesel, da je navzoč v imenu svetega očeta Leona 14., ki novemu patriarhu čestita in mu izraža svojo solidarnost v prizadevanju za življenje v polnem občestvu in bratsko podporo za dobro vseh. Zatem se je kardinal Guggeroti zaustavil ob zgodovini kaldejske cerkve, ki je po njegovih besedah v mnogih pogledih presenetljiva in prežeta s skrivnostjo. Gre za cerkev apostolov in prvih naslednikov apostolov, ki svoje korenine črpa neposredno iz Jezusove dežele. Gre za izjemno misijonsko deželo, ki je dosegla najbolj oddaljene kraje sveta in oznanjala Kristusov evangelij najrazličnejšim ljudstvom, pogosto z izjemno bogatimi sadovi. To misijonsko oznanjevanje ne izhaja iz politične moči, ampak ga politična moč pogosto občuduje zaradi njegovega izjemnega prepričanja, bogatstva nauka, kulture in jasnosti običajev. Gre za cerkev, ki je v okviru kraljestev, ki so bila pogosto nekrščanska, uspela svoje sinove postaviti na položaje visokih dostojanstvenikov. Prefekt je poudaril, da se je to zgodilo že precej pred prihodom predstavnikov zahodne cerkve, ki so z občudovanjem opazovali moč in odločnost njihovih prednikov. Kaldejska cerkev se je razvila tudi na institucionalni ravni in dala zagon filozofski in teološki razpravi na najvišji ravni v samostanih ter na znanih in cenjenih univerzitetnih središčih z delom prevajalcev antičnih spisov grške kulture, ki so tako skupaj z drugimi znanimi arabskimi prevajalci delovali kot most do evropskega sveta. In sicer zato, da bi van prenesli tisto slavno kulturo, ki so jo v mnogih pogledih posnemali in izsledili tudi v rimskem svetu, ter kasneje nekateri najbolj ugledni teologi zahodne katoliške cerkve. Cerkve v Južni Indiji še danes živo pričujejo o tem, kako je pečat kaldejske cerkve združil in oblikoval eno najplodnejših in najbolj fascinantnih krščanstev na svetu. Drugi pomemben vidik zgodovine kaldejske cerkve je po kardinalovem prepričanju mučeništvo. Junaško pričevanje, dosledno in zvesto, vse do nedavne preteklosti. V današnjem času pa so predstavniki te cerkve zaradi nestabilnosti našega dragega in ranjenega bližnjega vzhoda še bolj navzoči v različnih deželah po vsem svetu. Gre za navzočnost, ki je sprejeta in cenjena, občudovana tudi zaradi svoje sposobnosti prilagajanja novim okoljem in novim situacijam, hkrati pa zelo tesno povezana s svojimi koreninami, svojo zgodovino, svojo tradicijo, je izpostavil kardinal Guggeroti in se na novega bagdadskega kaldejskega patriarha obrnil z naslednjimi besedami. Danes je resnično ganljivo biti prisotni pri tem dogodku, s katerim vam Sveti Duh zaupa vlogo očeta in voditelja kaldejske cerkve. Izročena vam je ta izjemna dediščina, ki je danes, kot bi rekel apostol, pogosto hranjena v glinastih posodah zaradi negotovega splošnega položaja v državi in predvsem v regiji, v kateri se ta nahaja. Na vas s polnim zaupanjem gledajo vaši škofje, ki so vas izbrali, duhovniki, redovniki in redovnice, ter to celotno čudovito božje ljudstvo, ki v kontinuiteti nalog, ki so vam bile dodeljene, vidi trajno očetovsko roko Boga, ki ne zapusti tistih, ki mu pripadajo. Prosimo vas, da ostanete zvesti izročilom te vaše cerkve. Da jih z veseljem podelite z drugimi cerkvami in vsemi verskimi skupnostmi, da bi s svojim pričevanjem naredili svet boljši, bolj veder in odprt za upanje. bolj sposoben rasti in predvsem, da bi bil bolj udano usmerjen proti nebeškemu kraljestvu in ponovnemu prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko bo prišel v slavi, da vzame zvitek zgodovine in ga izroči v očetove roke. Bogoslužje, kateheza, pričevanje ljubezni, solidarnost z revnimi, kulturna in duhovna formacija duhovnikov, pastoralna skrb za stalno navzočnost med verniki kot resnično ljubeč in skrben oče in brat ter absolutna prednost oznanjevanja evangelija pred drugimi človeškimi interesi, ki so sicer legitimni, a nevarni, če jih postavimo na prvo mesto. To je duhovni in asketski izziv, še prej kot disciplinski ali politični. Imejte radi te svoje vernike, vaša blaženost. Oni so vaša družina. Sprejmite jih v duhovni objem svoje vsakodnevne molitve in prav tako vsakodnevno pomoč skrbi in solidarnosti. Oni hočejo očeta, učitelja, predvsem pa zgled svetosti. In ne le oni, ampak v tem trenutku vsa cerkev gleda na vas kot na izjemno priložnost za novo pomlad, ki bo svetu prinesla isto hvaležno čudenje, zaradi katerega je v preteklosti toliko ljudstev, vse do Kitajske in Indije, sprejelo vaše pričevanje in so skupaj z vami postali iskalci obličja očeta vsakršnega usmiljenja. Vaša blaženost, vaše ljudstvo je zelo globoko verno. Potrebno je, da stoplino vaše navzočnosti usveti novo življenje, da se potolažijo izgubljena srca, da se opogumi za podajanje na nove poti, pri čemer se bogatstvo izročila udejanja v vsakodnevnih potrebah in izzivih sodobnega življenja. Na to z velikim zaupanjem gledajo predvsem vaši mladi. V nadaljevanju je kardinal Guggerotti patriarhu dejal, da ga sveti oče pričakuje v Rimu, kjer mu bo tudi javno podelil cerkveno občestvo. Vabi ga naj v globoki ponižnosti ohrani polnost svoje avtoritete, da bo izkazoval usmiljeno nežnost izgubljenemu sinu, da bo imel pogum, da se obrne na očeta in se vrne iz svojega razozdanega življenja. Ne želimo in ne moremo sprejeti, da bi se glas kaldejske cerkve utišal zaradi zgodovinskih ali političnih okoliščin. Želimo, da bi ta sveta dežela, še bolj kot v preteklosti, postala romarsko mesto. Ne le krajem starodavne vere, ampak tudi k skupnostim, ki so navdih in vzbujajo občudovanje zaradi svoje zvestobe Kristusu. To niso samo priložnostne besede, ampak izhajajo iz prepričanja, da je vse to mogoče, ker je že shranjeno v srcih vernikov te cerkve in v službi vaših predhodnikov. Služenje duhovnikov, redovnikov in redovnic naj bo naloga vrtnarja, ki skrbi za svoj vrt brez preračunavanja, brez ambicij, brez dvoličnosti, ampak s popolno transparentnostjo glede navad in sredstev, tudi finančnih. Je dejal prefekt in patriarhu zaželel Božjega blagoslova, svetega duha in predvsem vsakodnevne navzočnosti križenega in ostalega Kristusa, edinega gospoda zgodovine in življenja, sodnika sveta in brata v človeštvu. Ob koncu govora je kardinal Guggerotti bagdadskemu kaldejskemu patriarhu zagotovil, da mu sveti sedež ostaja ob strani in je pripravljen sodelovati pri vsem, kar bi lahko pripomoglo h krepitvi tistega, kar tej cerkvi pomaga izpolniti svoje poslanstvo. Leto pa ni omejeno na ozko geografsko ozemlje, ampak se tudi zaradi sedanje diaspore še naprej širi in ostaja vir navdiha za številna ljudstva in posameznike. Da bi se to zgodilo, goreče prosimo Boga, naj ohranja vaše namene in vašega duha služenja v zvestobi Petrovemu nasledniku. V polni kolegialnosti sinodalne izkušnje, ki je tako bogata v vzhodnih cerkvah, v očetovskem ljubečem sodelovanju predvsem škofov, ki se ne čutijo odgovorne le za majhen ali velik del ljudstva, ki jim je zaupano, ampak za celotno cerkev kot nasledniki apostolov. Upamo, da boste lahko živeli v velikem bratstvu, z veliko razpoložljivostjo in medsebojnim spoštovanjem, da boste odpravili majhne ali velike vzroke za nasprotja in polemike, ter namesto tega živeli v miru, ki izhaja prav iz Evharistije, ki ostaja vir vsakega dobrega dejanja in vsakega pristnega upanja, je sklenil svoj govor prefekt dikasterija za vzhodne cerkve.
0: Prisluhnemo nadaljevanju povzetka prve okrožnice papeža Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas. Naslov poglavja, Razvoj se ne meri samo z bruto domačim proizvodom. Digitalno preobrazbo je treba vnaprej voditi po trdnih družbenih merilih, z dostopnim in stalnim izobraževanjem za delavce, s podjetniško odgovornostjo. Papež tudi poudarja, da je nujno potrebno preseči bruto domači proizvod kot parameter stopnje razvoja v neki državi in se namesto tega osredotočiti na dostojanstvo dela, skupno blaginjo, zmanjšanje neenakosti, varovanje okolja. Finance za finance se namreč razlikujejo od financ za razvoj. Po vzoru svetega Pavla VI. Je poudarjena medsebojna odvisnost med mirom in razvojem. V želji po mednarodnem sodelovanju, ki bo sposobno opredeliti skupne strategije, zlasti v korist najbolj ranljivih držav in skupin, saj blaginja prispeva k miru samo, če je razširjena, vključujoča in trajnostna. Naslov poglavja: družina, primarno družbeno dobro. Okrožnica potem močno opozarja na družino, ki temelji na trdni zvezi med moškim in žensko. Gre za primarno družbeno dobro, osnovno in nenadomestljivo celico vsake skupnostne organizacije, ki jo je treba podpirati tudi s politiko dela v dobro stabilnosti in človeških ritmov, da se zagotovi pravo življenjsko ravnovesje in zaščiti tisto sposobnost graditve prihodnosti, ki družbo naredi rodovitno. Naslov poglavja: arhitektura vidnosti in tveganja za svobodo. Na koncu je še tema človekove svobode, ki jo je treba zavarovati pred odvisnostjo in spreminjanjem v potrošno blago. V dobi, v kateri so digitalne platforme zasnovane tako, da ujamejo čas uporabnikov in izkoriščajo njihovo krhkost, je nujno treba okrepiti notranjo svobodo vsakogar in se spopasti s tveganjem družbenega nadzora, ki izhaja iz množičnega zbiranja podatkov in uporabe algoritemskih sistemov. Načrtovanje, predvidevanje in usmerjanje obnašanja je nova moč, ki je nevarna za diskriminacijo najbolj šibkih. Papež še posebej obsoja arhitekturo vidnosti, ki nagrajuje in poveličuje samo to, kar je vidno, s tem, da oblikuje mnenja in ustvarja konformizem. Naslov poglavja: nove sužnosti in novi kolonializem. Umetna inteligenca povzroča nove oblike suženstva, kot je suženstvo zaznamovanih, pohabljenih in iztrošenih teles, tistih, ki delajo na pridobivanju redkih zemelj, ki so potrebne za tehnologijo. Zato je boj proti novim sužnostim drug odločilen preizkusni kamen za etično presojo, digitalne preobrazbe. S tem v zvezi Leon XIV. Poudarja, da cerkev ponovno odločno obsoja vse oblike sužnosti, trgovine z ljudmi in njihovo spreminjanje v potrošno blago. In poudarja, da če se ne odzovemo ali dopuščamo te resne kršitve človekovega dostojanstva, dejansko pomeni, da postanemo sokrivci. Istočasno papež iskreno prosi za odpuščanje za zamudo, s katero je cerkev v preteklosti obsodila bič suženstva. Okrožnica omenja tudi nove redke zemlje moči, oziroma življenjsko pomembne informacije, na primer o zdravstvenem varstvu ali demografiji, ki se uporabljajo za vodenje ekonomskih strategij. Gre za, kot pojasnjuje papež, še neznan obraz kolonializma, ki se polasti podatkov in osebna življenja spremenil v informacije, ki jih je mogoče izkoriščati, kar spletno okolje naredi za prostor plenjenja. Naslov poglavja: preseganje teorije o pravični vojni. V petem in zadnjem poglavju Kultura moči in civilizacija ljubezni Leon XIV. Svoj pogled usmeri na vojno. Digitalna revolucija spreminja gramatiko konfliktov in brez etičnega pristopa bodo odločitve o življenju in smrti ljudi vedno bolj neosebne, zatekanje k sili pa bo veljalo za takojšno in izvedljivo možnost. V osnovi vsega je kultura moči, ki normalizira vojno in jo rehabilitira kot sredstvo mednarodne politike, ki je naklonjeno ponovnemu oboroževanju. Javno mnenje, ki je v preteklosti vojskovanje videlo samo zadnjo možnost, sedaj obremenjujejo tudi polarizajoče medijske pripovedi, kot tudi zaskrbljujoča izguba zgodovinskega spomina, zaradi katere smo brez dolgoročne vizije. Posledično danes mir ne razumemo več kot nalogo, ki jo je treba sprejeti, ampak kot začasen premor med spopadi. Zato moramo, poudarja Leon XIV., brez poseganja v pravico do zakonite obrambe v strogem pomenu besede, preseči teorijo pravične vojne in namesto tega spodbujati dialog, diplomacijo in odpuščanje. Naslov poglavja: Noben algoritem ne naredi vojne moralno sprejemljive. Papež ne pozabi obžalovati rasti vojne industrije, tekme v jedrskem oboroževanju, pojava novih oboroženih dejavnikov, vključno z džihadisti, ki hočejo ohranjati spopade kot vir moči in zaslužka. Potem je jasno opozorilo pred orožjem, povezanim z umetno inteligenco, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil za moralno sprejemljivo. Ravno nasprotno, tehnologija spopada ne otegne od njegove notranje nečloveškosti, lahko pa ga naredi samo hitrejšega in bolj neosebnega, ko zniža prag zatekanja k nasilju in spremeni obrambo v operativno predvidevanje žrtvami, ki so skrčene na podatke. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temeljijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temeljijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov. Saj vsaka tehnologija, ki olajša napad, ne da bi videli obraz drugega, zniža moralni prag spopada. Naslov poglavja: Kriza multilateralizma. Kultura moči izhaja tudi iz krize multilateralizma in iz pojava neurejene in konfliktne večpolarnosti, v kateri prevlada nezaupanje do drugega. Moč prava nadomesti pravica močnejšega. Logike moči prevladajo nad izgradnjo miru, ki je potisnjena v ozadje, in ustanove, ki so nastale za varovanje skupne usode ljudstev, so sedaj oslabljene, nepriznane v svoji moralni avtoriteti. S tem v zvezi papež za Združene narode in za mednarodni politični sistem želi globoke reforme, ki bodo premagale trenutno krizo vrednot v korist resničnega skupnega dobrega. Naslov poglavja: Neodgovorna realpolitik. Danes se nadaljuje okrožnica, bijajo hibridne vojne, ki vključujejo gospodarsko, finančno, informacijsko področje, izkoriščajo dezinformacije in strah za to, da vplivajo na javno mnenje in predstavljajo rast vojaških izdatkov kot edini odgovor na negotovo prihodnost. Vendar je vse to samo lažni realizem, neodgovorna realpolitik, ki v zavesti ljudi in kulture se je sprijaznjeno z neizogibno vojno in mir opredeljuje kot utopijo. Ne smemo izključevati dejstva, da bi oborožen spopad za nekatere mogel biti orodje za cinično obvladovanje težav, pa tudi način za odvračanje pozornosti od notranjih problemov. Naslov poglavja: Civilizacija ljubezni. Kristjan je poklican, da na to kulturo moči odgovori z gradnjo civilizacije ljubezni. Milost namreč spopada ne odpravlja kot z magijo, ampak ustvarja dejaven odpor proti zlu in presenetljivo ustvarjalnost o dobrem. Vsak je na svojem področju delovanja poklican k odločitvi, ali bo gojil logiko moči, ali bo varoval mir ter z majhnimi dejanji zvestobe in vztrajnosti zajezil razčlovečenje. Papež nakaže 5 poti odgovornosti: razorožitev besed z govorjenjem resnice, graditev miru v pravičnosti, sprejeti pogled žrtev z zavzemanjem stališča, ker obstajajo spopadi, v katerih ni prav ostati nevtralen. Napadi na civiliste, na bolnišnice, na infrastrukturo prizadenejo samo človečnost in ne morejo vstopati na področje abstraktnih analiz.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.